Hei, hvordan er det? Det er ikke min styrer til noe anmodig, det er ikke bare det er hva vi nærmer oss rett nå, så er hva vi nærmer. Ikke kanskje, jeg vil ha tro nærmere på nødde i Bihman, det er hva vi nærmer rett nå, så nå er ikke så nødde i Bergen, så skal vi ta vann ut her. Michel Volant, jusqu'à 16h avec nous en les disco, c'est 14 degrés à nos studios. Présentement, c'est 16 degrés avec les maximums de 18, des minimums de 11. Écoutez, profitez-en de ça parce que le gris s'en vient demain après-midi et des gouttes de pluie. Et ça s'empire pour les jours suivants. Pour les trois prochains jours, il y a de la pluie. Par mercredi, il y a de la pluie. Profitez-en.